0: Kame.
1: Onungu tuuru wafata se
0: dada yes, se yes.
1: Eni mwenyamu se nidi.
0: Praise God.
1: Enti eni dosi, dote se ya juna, evoka nese. Mm-hmm.

omudi dwuma so no ma eni ensusu itiminya bie eka bi kire wa otie bia wo bia otie bia no erade enshira opa se wodi wafidie no ato hase achim kusi enes kwame bimpong ye papa aba basin kan ehyan kan se debia da otie wase na dano ara edure nyumre no osi won se moma ye twa enko esio no eja no hwa oja grofu ko no ekwan no ofa no kan won hu kudu no mu se de wote no ara na kudu obi nso eka ne ho na ehum kesie bi tui na asrochi ebubu bigu kodo no emu ana ereye amem.

0: to a man in a Bakusha 104.5, a ya akukwa na pamfu kremu samu wabude tuwasu ya dawa si esotie ya kremu nina
1: wa man in

mene da na juye suwa kwa kwe business eh woteshi okwa ya wa ma ne ka wade kwe ne mpenifuwa di ababo ntinze wa hunu baby ya kano but still ugusuri uya brand tiri mobile phone